عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي، عارف سر عذابي وفكرتي ده ايه يا حبيبي.